Invazije u Ormuzskom zalivu, Ujedinjene nacije, Sjedinjene države i zemlje Perzijskog zaliva pripremaju rezoluciju kojom bi osudili Iran zbog blokade Ormuza. Ministarstvo odbrane Crne Gore ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza Sjedinjenim državama. Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva u Srbiji. Na početku vesti da kažemo da je na današnjem sastanku odbor Rezervne banke Australije odlučio da poveća ciljnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na 4,35%. U obrazloženju se kaže inflacija je značajno porasla u drugoj polovini 2025. a informacije od početka ove godine potvrđuju da je deo ovog povećanja održavao veći pritisak na kapacitete. Pored toga, sukob na Bliskom istoku je rezultirao naglim višim cenama goriva i srodnih roba, što već doprinosi inflaciji. Postoje rani znaci da mnoge firme koje doživljavaju pritiske na troškove žele da povećaju cene svoje robe i usluga. Kratkoročne mere inflacionih očekivanja su također porasle. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da će osobe koje su na autističnom spektrumu i dalje imati pravo na NDIS uprkos predstojećem smanjenju budžeta i pooštrenim uslovima za beneficije u okviru programa. U saopštenju pre budžeta gospodin Butler je rekao u Nacionalnom pres klubu da će smanjenje u okviru NDIS-a dovesti do pooštravanja uslova za beneficije sa ciljem da se do kraja decenije ukloni oko 160.000 korisnika. Deca sa autizmom su najveća grupa korisnika NDIS beneficija, a mnoga će biti premeštena u okvir novog vladinog programa za decu. Gospodin Butler je rekao za SBS da će buduća podobnost za korišćenje NDIS-a biti zasnovana na drugačijim kriterijumima. Naravno, oni će imati pravo, ali to će zavisiti od procene njihovih funkcionalnih kapaciteta na isti način na koji će se ljudi sa bilo kojom drugom vrstom invaliditeta procenjivati. Ministar Butler kaže da se radi i na kulturnoj bezbednosti pre nego što autohtoni korisnici budu premešteni iz NDIS-a u okviru reformskih mera najavljenih radi obuzdavanja rastućih troškova programa. First People Disability Network Australija pozvao je da se obezbede kulturno odgovarajuće alternative, a Butler je rekao za SBS da će biti formirana savjetodavna grupa kako bi se osiguralo sprovođenje strategije za prve narode. U Viktoriji nivo državne potrošnje izaziva napetu debatu kada je u pitanju predstojeći državni budžet koji će biti usvojen danas. To je posljednji budžet predržavnih izbora u novembru. Premijerka Jacinta Allan kaže da će budžet pokazati da je neto dug izražen kao procenat veličine ekonomije Viktorije opao i da će država poslovati sa suficitom tokom naredne 2 financijske godine. Ali liderka opozicije Jess Wilson uzvraća tvrdnjom da vlada nije rekla kako će platiti velika obećanja u izbornoj godini, poput jeftinijeg javnog prevoza i jeftinije registracije automobila. Australijski radnici su uskraćeni za skoro 25 milijardi dolara na ime isplata penzija u periodu od 5 godina do 2023. To je prema analizi članova Saveta

0: zły za czas. I'm on.
1: Bajaga i instruktori, moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio. Preuzmite SBS audio aplikaciju na telefonu uživo na SBS On Demand. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 5. maja 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.